0: létalité de 31,2%. Au moins 48 personnes ont été tuées mercredi lors d'affrontements entre éleveurs et agriculteurs dans l'état du Niger, au centre-ouest du Nigeria, selon un rapport de sécurité et un responsable communautaire local. Ce rapport indique que des milices d'éleveurs armées de machettes ont attaqué des agriculteurs de la communauté Kamuku dans la ville de Teguina, dans le district de Rafi, tuant au moins 42 personnes. Un accident de car survenu dans la nuit de mercredi à jeudi dans le sud-ouest de l'Afrique du Sud a fait 16 morts. Le bus avec 78 passagers à son bord se rendait de la ville du Cap à celle d'Idoutiawa, dans la province du Cap-Oriental, lorsqu'il est sorti de route et s'est renversé. Près de 25 millions d'Algériens ont été appelés aux urnes jeudi pour élire les membres de leur nouveau parlement. Le scrutin se tient sur fond de controverses liées à l'invalidation d'environ un tiers des listes, plusieurs partis dénonçant leur exclusion de certaines circonscriptions, notamment dans la capitale Alger. Bouclons ce programme avec une lecture ciblée de l'encyclique Magnifica Humanitas du pape Léon XIV en langue lingala. Lecture présentée par Jean-Willy Bomoy et tirée du deuxième chapitre de cette encyclique.
1: Bandeko balandi ba Radio Vatican bote na bino banso sika bukula na biso na lingala po ya sango ya Ecclesia. Tozalise kukoba kulimbula buku ya Papa Magnifica Humanitas. Na eteni ya ibale Papa akumi boye. Na mokili mwabiso mwalelo batu banso bakumi kundimate lukumu la motu luzali likulu ya makamu maso. Muke muke banso pe bakumi kundimate ukuki kukamisa motu wasala uyu mutima mwaye mulingite. Tosengeli kukeba pote makambo teknoloji ezali komema enyata makambo manate. Zambi batu bakita mingi bazali komona asebu mingu bwabangu moko. Tokukipe kuyoka manso mukili mozali kutinda te. Motu wakutika la se motu, pe tosengeli kutusa lukumu la ye na manso tuzali kusala. Lukumu la motu lukuki kuhuta te na uyu wazali kusala to na uyu wakuki kupesa. Lukumu la motu luhuti se na tina yoko azali motu. Ata mkunzi moko te na mukili akuki kubongo la likambulina. Pona Ecclesia, lukumu la motu oyo tutangi droit de l'homme esengeli pesa lisabiso. Tokoki kuloba na munoko te, motu nyoso asengeli na lukumu usoki na makambo. Tuzali kusala, tuzali kutusa lukumu lona te. Teknoloji mbala mingi ezali kutusa motu te, motu wakumi lukula eloko, teknoloji ekomisa motu eloko pamba. Oyo tozali kukanisa to mobeko ulingi kubimisa, esengeli etosa motu. Likambo ezali se yoko, kuyeba te motu yonso asengeli na limemia pe na lukumu, ata motu moko na mukili ya kuki kubungu la likambo lina te, ata bayi politiki, to bayi batala kama kamu makita, moko na bango akukite kunyata lukumu la mutu na makulu. Doctrine sociale ya Ecclesia ezali kuteya bongo. Kozala mo Kristo elingi pe kulobate okoki kukanisa se na yo moko te. Osengeli obima na makanisi mazali kutinda yo kuluka se bulamu bwa yo moko. Kozala mo Kristo elingi kulimbula te osengeli kuluka bulamu ya batu banso. Ezali mosala pe lotomo la leta koluka bomoko, buyokani, pe kusala teba na mbuka banso, bazala na makoki, basengeli na yango. Pona yango busembo buzali na litomba linene. Tokeba, zambi batu basusu mingi bazali kuluka pe kuwela se oyoe kutombo la bangu. Eklevia ezali kuteya te, batu basusu bakoki kuzala na esengo te, awa basusu bazali na pasi. Tosengeli mingi penza kutala batu batau. Yangu wana papa azali kusenga na bikolo binso basulula pona bulamu ya batu. Kusulula pe kuyokana kati ya bikolo esengeli esalate makambo makendese liboso pe batu bazala na kimia mpe na esengo mpo ya bulamu ya bangu. Mbote lisusu na bino banso bandi kubalandi ba Radio Vatican tokomi mbala ya sima uto Vatican wabino ndeko Jean-Willy Bomoy.
0: Désiré Tadidi Manda Niaïna nous fait une lecture ciblée de cette encyclique du pape Léon XIV à Malgache, tirée du deuxième chapitre.
2: Rabanao manjoyatrany vaovao amin'ny fiteny malagasy eto amin'ny Radio Vatican. Hozaraina amintsika anio ny ampahany notsongaina tao amin'ny toko faharoan'ny taratasin'ny Papa Magnifica Humanitas. Mikasika indrindra ny fiarovana ny soiombonana nefa tsy manaisotra ny fahasamihafan'ny firenena. Ao anatin'izao vanim-potoana moderna izao, misy fandrosoana lehibe eo amin'ny fanajana ny zon'olombelona sy ny mahatokana ny olona tsirairay. Kanefa tandindondoza izany fahatsiarovahitena izany, manoloana ireo fotokevitra sy fotompinoana vaovao ary ireo hery lehibe mpanjakazaka eran-tany. Ny iray amin'ireo fotokevitra mampidi-doza indrindra ankehitriny dia ny filazana fa ny sandany olona iray dia miakina amin'ny fahombiazany sy ny vokatra vokariny ihany. Rehefa izay noho izy, lasa fitaovana fotsiny hahatratrarina ny tanjona ny olombelona, na loharano tsetsefina sy ararotina, fa tsy manana lanja amin'ny maha izy azy intsony. Ny sandany olombelona dia tsy miakina amin'izay vitany na izay vokariny, fa misy zo fototra tokony hoan'ny rehetra satria olombelona izy. Tsy misy fahefany eto an-tany ka afaka mandana mametra izany zo izany. Na dia manaiky sy mankasitraka ny fandrosoan'ny zon'olombelona aza ny fiangonana, misy loza roa lehibe miandry antsika ankehitriny. Ny voalohany dia ny fanekena ny taratasy fotsiny ireo zo ireo, nefa eo an-daniny miaraka amin'ny fandrosoan'ny teknôlôjia dia mihamaro ny fanitsakitsahana ny famendrehan'olombelona na mibaribary zany na miafina. Ny loza faharoa dia ny fahaverezan'ny fototra iombonan'ireo zo ireo. Raha janona ny fikaroana ny fototra mafy iorenan'ny lalantsika dia mety ho foanana na ho lavina izay manam-pahefana ny aorinany ireo zo everina ho tsy azoko tiana ankehitriny amin'ny alalan'ny fanararotana, ny tahotra sy ny fampiasana ny vahoaka. Noho izany, ny fanekena fa ny olona tsirairay dia manana fahamendrehana tsy azo esorina dia mitaky amintsika hanova ny fomba fiainantsika miaraka, ny safidy ara-toekarena sy ara-politika ary ny endriky ny tanànantsika. Eto no mipoitra ny fotokevitra lehibe voalohany, ny soiombonana. Ny soiombonana dia ny endriky ara-tsosialy amin'ny fahamendrehana omena ny tsirairay. Ho an'ny kristianina ny mivoaka amin'ny tompo tsy manokana sy ny fandraisana andraikitra ho an'ny soiombonana dia sotoavina tsy azo ovaina. Fitaka ny mieritreritra fa ampy ny mitady ny fandrosoan'ny tena manokana fotsiny mba handraisana anjara amin'ny soa ho an'ny daholobe. Ny soiombonana dia vokatry ny fifampiankinana izay miteraka tambajotra ny soara-tsosialy miatefa amin'ny olona tsirairay. Adidin'ny fanjakana ny miatoka ny firaisankina sy ny fandaminana ara-drariny eo amin'ny fiarahamonina mba ho tratra marina ny soiombonana amin'ny alalan'ny fandraisana anjaran'ny tsirairay. Midika izany fa tsy maintsy mampifanaraka mpahamendrehana ireo tombontsoa samihafa ny mpitondra ary tsy manadino ireo marefo indrindra. Ary farany, miantra amin'ny politika iraisam-pirenena ihany koa izany. Manasantsika rehetra handinika endrim-piaraha-miasa sy rafitra iraisam-pirenena mahomby kokoa izay afaka miaro ny soiombonana maneran-tany nefa tsy manaisotra ny fahasamihafana sy ny fahaleovantenan'ny firenena samihafa. Isaorana sy ankasitrahany ianao nanjoy hatramin'ny farany ny fampahalalam-baovao amin'ny tian'io ity. Manome fotoana ho an'ny manaraka indray, veloma tompo.
3: Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
0: Chers amis, c'est la fin de ce programme que Marie-Josée Mandoubois-Boileau a eu le plaisir de vous présenter. Au revoir et à très bientôt à l'écoute de nos prochaines éditions. Laudetur Jesus Christus.